tänne pomptean. Niin mitä tänne optimaan pimmatsee. Mikuets pimmatsee. Mikuets. Mitä tänne pomptean. Niin mitä tänne optimaan pimmatsee. Mikuets pimmatsee. Mikuets pimmatsee. Nimireten epamskajan. Nimireten heuaptuman.